0: وديت ومعطانا فقا تلو ترامي همار كوين تقنا يقتني توكيشي غما سما تانا إمي الطبينا هاتون نيرسي ممانا تمنى لو نونا رينيني إمي التروح تيري مقويو سمابوي تاكواتو همار كوين يقانو قاكوتان نغو إمي الطبينا تيكني Atau ni di rumah, malu tak ku? Imam ni midluoti, imam mu midluoti mi atau dah si maluti, kau nunavu kau makung ini pedulah kata kasih maluti. Kisah ni nak tak ku? Nunarin ni mi atau jui terti dekat aku ya si maju 1 minute. Imerun nasilong ini, malu tak ku hamal aku ni pilihin nampak tu tak ku nging akit akit kasun ni, malu nado naya kat nampak tu di inu kucing inu kanilinga rumanga pilih aga jawab dia. Kuato nuru ya dekiku. Asyobo terkakatak semalam mata aku ni galang untuk tu taki asyobo untuk tu ni dah tak kuat mana untuk tu niwes akap pelajar untuk tu di perkutin ini matu yo aku nego tan ujaran ni abi debi ujukuluk unikai kenangan.
1: I'm very touched that he has been recognized for all the hard work he's done over the
2: Nuruya ko kangatia kurok new work sa tuin na ga kararak to tanaro oyagang na wito ang lu na kikik tarong me ikana yak ta kagil lu 1200 ungatani inong ne manna yok nuruya ko apirisimalak to anterior ko ikkak tuivik kong innok niya ko takakun naglutik nang minakakataw jutinik pikuting inniglo ang lalo ni nuruya ngoyok. Company yo takkigasang ni kinaw yotigo akaw ngilyo ko takain ng mata 2.6 billion nik akilig sakang mata 200 ungata ni to iliringin ni to akilig sakang viging magi. Piluak tumi 12 ngoyo ukiok tak tumi nang minakaktiw yunok katod takatigi ngoyo nulo. Mengurut minuru yaku akilik sakar biotiluk sapu jawsi marokto kina yonik atok titaro gilutiklu 1 billion awal doangan ni gawa matokakunde kina yero tidla gilutiluk manare Ontario me ikak tuiving maktayo nuru yaku sapu nerting okarokto nerwaktayo nang raktaulutik pikutigi yoyo amma asegonga kampanyo nungu titaulutik matuyarok lunilo uyarang nerwik amma ikkana yaksak aseo tuin naglutiklu. Okausio yok CBC kuno nuruya okalagtinga Peter Ackman okarapok tamatuminga turaga kainako mayo atang naktumia kuyinani ikayok tuilotik ikkanayak tiyonik pilaga katakainakluti inyong ni ammaro ukiok taktumio nunaringin ni. Ackman okakkanilaok tu ikkaktuivik ko pilagini uyok taman na kawinasung ningin ni kasigarang ni kinaw yakaktitaw kanaklutik. Kampanya kaktiyo yung sakilak to tran to me ulutuin na rak to me ikaktuiving mo. Dabi uyu kurok CBC pivalyayo ikarong ne.
0: Nunavu mitakwa pingwa namo idayo roe utasu mga nutangu yumo inusirima idayo katong niaktu itakwa pingwa tulirin namo kawai mayo lagitui tan NHL me pingwak tiurok si mayo Jordan Tutu amado inui pingwak singin ni pingwak tiurok si mayo to atime head Larry takwa upigi yo tiara umata irisaga yo luti lutamani kalun ni sivata biurok tumi unnungani takwa lu tunggu asyik di toro tu di dekat ni katin ni ujung ni пингуар тулеринэрму аммалу икэангуиярнэрму тунеккусиангуваттуни хатлари иногуннилоокку аггани уттуперуутиллугу аммалу қауямайоллерилоорпу аюнгиннингану таассуминга ипаруутоойуми аммалу илинниартиттеқатталилоортуни тааккунинга инуи пингуаруси тоқангинни айоорсиутиллунилу илагиянги оқарпу тааннагу илассаннерилоортунга пингуартулеринэрму пингуартулеринэрми туинноолоонгимма